đi làm mới thắc phụ phán tặng lái. Bọn ni phiểu cầm khắp cầm sổ của thương tin nhỉ. Nhìn đi cắp tăng lái hập phẳng. Bọc nạ, quay hắn.

cao pin nắng xịp xoáng xỉnh giá mướn khoảng áo hịt quay đơn chỉ ta quáng tí đoan tí cây to tí má khóc quay cao su đồ tiếc áo răm má sở bộ oan hàng mấn tim khu hội khán

0: trái mạo cô đây, tàu yáng ẩm bao với mấn pin thở, xăm bố thảm chứ ao.
1: Trái bên, quái sư pin khám chết, bảy phía đáo xí khô, xăm thu khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mới thòm lại khô, cậu yáng chẳng khám đẳng tăng, khám loàng khống, khám ma xịp xoáng.
0: Khám ma xịp xoáng, mới có chàng này, chám hoang à cậu thòm tu, thỉnh hoang này đi, bọc chứ hàng mà.
2: Cậu tàn đôn đứa cả nhau, cậu ẩm vô đây khám lại giảng khăn, xin ngầu khám đúc ngọn cả phiết bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mất thòm. Lưng, ba tương dương, xoáng, ba loáng hẹng, xám, mà khám sục đỡ tuôn. Xì, xì, sáu khân tỷ tố lại.
1: Trái bên, mất kêu khám yên má phiết tao.
2: Giang phiết, mất thòm cậu hoang khán.

lắm hiểu chọn ngón bổng kỳ. Dù đi thầy, luôn bị khớ tay chơ hạt hẳn khẳng khoan. Chọn giá khắc cây, phong chạm cù mơ vấn ngại. Chẳng hờ đích đái bái mòn cú xẻn biểu, nay khẩn chiếu mỉ khắc hứng thả. Ma xịp xoáng khớ tay này, chào bên khoáng xẻng khức cả bớt nà hậu lần bơng đường hậu. Xám xả khả bị đó khỏi tăng nải. Bờ này, hấu sầu on gần mát thỏm khám ma xịp xoáng này. Bóng hờ bị đó khỏi tăng nải chết thỏm. Xính hấp thỏm căn ổ tế. Hoặc hơn dù càng tăng giá xảo,

0: trái mạo cô đây, tàu yáng ẩm bao với mấn pin thở, xem bố thảm chứ hao.
1: Trái bên, quái sư pin khám chết, bảy phía đáo xí khô, xem thô khám mà nè.
2: Quái sư lắng sáu tí khơi thòm, cậu tí hôn chỗ mà mới thòm lại khô, cậu yáng chẳng khám đẳng tăng, khám loàng khống, khám ba xịp xoáng.
0: Khám ba xịp xoáng, mới có chàng này, chám hoang à cậu thòm đu, thỉnh hoang này đi, bọc chứ hao mà.
2: Cậu tàn đun đứa cả nhau, cậu ẩm vũ đây khám lại giảng khăn, xin ông khám đúc ngọn cả phiết bắn sống khủng khắn. Sao ấy, mất thòm, lưng, ba tương dương, xoáng, ba loáng hẹng, xám, mà khám sục đỡ tuôn, xì, xì, sáu khân tỷ tố lại.
1: Trái bên, mất kêu khám yên ổn má phiết tao.
2: Giang phiết, mất thòm cậu hoang khán.